Կամարջոբաթ պատիմ ձեմ ուրադիոմ սմենելեպոմ, էտեր չիա ռադիոսադգուրի Թուրքիես խմա, տղես կախլավ տրամ մետի սեկտեմբեր է սամշաբաթի, Թուրքիես տրոյի թերթի մետի թպիլիսիս տրոյի թորմետի սատիա. Հադիո Թուրքիես խմիս կարտուեն ուանի կատացեմ է բիսմոս մենա անկարիդան շեգիծ լիատ, ով էլ դղե

Խանդախամ տրիսկան դասամալատ խանդախան էրդի ծվետի ծղլիս մոսապովեպլատ խանքի ուբրալոտ սակութար երծ մենիսադը ծիցո ծղլիս դասացավատ։ Համկիտ խոյս էրդետի խվալած էս տամետ տավի պասուխի դա ախլոբիտ ուրի ատես շվի դասեց ռից ինանդել ծղդի ադիտ մոցուլ կլդեշի ադամալուլի ես արիս խիսկիաս գույրաբի իգիվ է Սիլուամիս գույրաբի։ Մինդած արմույդ գնոտ ալղաշի մոգցեղուլի կալակի գարետ մոխրովուլի ճարևիս պեխիս խմայիսմիս շիգնիտքի խալխից որույլ զեպրծույս։ Հոցասակ մեծ ալսախ է բասխող ալապերի մեորը խարիսխովանի խտեբա։ Ձգալի խոմ ուզարմազարիմ թիս կաբուրգույս գզիտ կալակի շեգրիտ մտեպար է Սիլուամիս ահուշի ունդը չայի դինոս։ Իմ էրիո ճարձրուկ արսեպով սարձրայիմ է սազոմի խելսած սասրապոտի կնեպա որի ծալկ է ուրիչ գուպիմ, էրդի գվիրաբիս կատխրաս, էրդի Սային ժինրով միղծևա։ Սոդիտ ես դախլովիտ որի ատաս շույդասից լիսին ոլգվարի թանամետրով է տեկնոլոգի սկարիշի ամորմաչ գուպմամ թիս շույլ գուլջի միլիմետրորի սիսուսիտ մող ուղարատավի էրտմանից։ Ռոտիսած մուշեպ մերտմանիտից էրակույս խմասիղրմ Ամ որի ատասի շուտես լիզին կաղան էլ գույրավշի գրիլ ծղալշի։ Թումցա երուսալիմիս միցես կոշա միղսերևամ խոլոդամ ծղլիս գույրավեպիտ արշիմոյի պարգրեպա ծոտակի դեղթուց ախոլ տաղմոչտեպիտ միցես կոշ մետրեպի սիղմաշի Ոդեսղացամ կոպս է վաճրեպ սաներև լեպի կատակ կոնդատրով մայլի ճարիս կացևի պազրուլ էր ապտնեն շորի կողնեպի դան մոսուլի մումնոցուել էպի, ուտից մսախորով էպ սասրուլ էպ դնդա բավշեպի սիցիլիս խմայիս մոտա։ Չու են տղես մատ միար կատերիլ միծասև ծխորով դիստորիակի չումատ կանակ ծոպ սարսևով աս չու են սպեղ գոշ։ Հոլոյս միստեք որի միծես գոշա կասասրուլ էպ նարկեոլոգ էպ ստղեմդե բոլում դեվեր ամու ուղսնա թուր ամիսնի տաշենտա երուսալիմիս գոշ արսեպուլի խվել այս գիրաբինոտում խոլոտ ծղլիս կադասացեմատ թու ալգիս դրույս կացակսեվատ իկնե պարուլի սալոցավի ատգիլեպի իղո։ Շեսաց լու ագվել այս վերսիա մարդալի է, սխոդասխով է պոկաշի թետողուս է սխոդասխով միսնի դիղեն եմտնեն երուսալիմի կավցի գնս ռումլիս, բոլոգ վերդից առասուդես տայից էրեպը միտես կոշի դեն ամոտ անելի գովելի կված արսուլի դան ախալ ամբոս չապջուրջուլեպս ուրշի։ Սուրպասում սպենել է բուակվեն ունդը շեվեխոտ էրձարյան կրիտիկուլ սակիտ խսրոմելից տղեսաց ակտուոլով աս ենարջունեպց իմ ներուսալիմ շիմիմ դինարես ոգիրդի արկեոլոգի ուրի կատխրա ուգում, պեորատ մետի ավիդրե ուբրալուս Իստորի ուրի դեն տոբիս ինտեպրետացի իստոալ սանցրեսիտ յունեսկոս չատվլտ մրավարի Սարդաշորիս որգանիսացիախ շիրատ գուախսենևցրում երուսալիմի էբրավուլի Քրիստիանուլի դա մուսրիմուրի թեմեպիս Սարդոմ եմ կուդրավովա Մեորիմ խրու պալեսնելի եկսպերտ է բիտա կոլտորորի մեմ կդրովիս ձարմամատգենլվի մարդեպուլդա ծալիան սերյուզուլ կարդխել է բաս աշղերև են։ Մատա աշպոտև տրոմ միցիս կոշ ծարմոյ բուլ մամու կոնտրոլո գատխրև Չարչուևշի մոգցևիս մտստելուբա։ Հատկան իսրացի երուսալիմիս երուսալիմա տակցևս մխոլոտ էրդ էպոկաստան աներ ծիվիլիզացիասան կոտունելապակի էր արիս արամետիս իմ դիտրերումեսաց Շեսաց լա զոգերտի կալակի մխոլոցիսկ են արիզի դեպա ձյրպասում սվենելաբա զոգերտի կալակի թավիս մեղ սերեպաս միցես կոշ մալավս։ Դղես չուն էր տատվի մոգ զավուրետի երուսալիմինց միցես կոշ աշրեպշի դա մողուսումնետ

Բարելույս, սարգել ու ընգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամնե 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ծամակային հաջախականությամբ, կամ էլ արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի կնդիներ, ԴՐՏ հայն համատլուերն են, երեքշաբթի, օգոստոսի 18։ Ձեզ են ասում ովա գլխավոր թեմաները. Էրդողանը և Թրամփը քննարկել են իրենի հետ լարվածությունը, Գազայի հետ կապված խաղության գործընթացը։ Ցեղասպան Նետանյահուն և Քուշները համաձայն չեն Գազայի հատվածում շարունակվող հարձակումներին։

0: خوب نه هرسوم مرکز گوشاستو می یمنم کاکاسیاکم نکسن شجاعنم زوهی اچی ماسین فوریه آرایشین الکتریکان مکینان و جاروله رکوردهای 40 میلیون دلاروف. ترکیه نخاگر رجب تایپ اردوغانه یف آمریکا میتسان انگلی نخاگر دونالد ترامپ هر خصوص زویتین تاسکون کنارکیلن تاتشناین لرواتشونه یف گازای خاویتان گرسن تاتس. نخاگر اردوغانه کوچاره واشنگتنین یف تهرانین آرایلا گوینه سوکتا گرسه دیوانگیتیشونه یف وراساتله ترکیه اجاکسیونه یک گاته خاویتانه یف گازای و اکانگمانه. Իսրայելի կողմից Պաղեստինյան անկլավի դեմ իրականացրած ցեղասպանական պատերազմից հետո ցեղասպան Նետանյահուն Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջարեդ Քրուշչերին նշեց, որ Իսրայելը մտադիր է շարունակել թիրախային սպանությունները Գազայում, միջտեր Քրուշչերը դեմ է եղել այդ գործողություններին։ Նրանց բանակցությունը տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների կողմից աջակցող Գազայի ճանապարհային քարտեզի իրականացման, այդ թվում Համասի զինաթափման և Իսրայելի դուսպերման վերաբերյալ արձանագրությունների ֆոնին։ ՄԱԿ-ի մարդուհանգստի հանձնակատար Վոլկեր Թուրքը կոչ արեց անհապաղ թուլացնել Յեմենում լավացությունը, վերսկսված ռազմական գործությունների հետևանքով քաղաքացիական բնակության շրջանում զոհերի աճի ֆոնին։ ՄԱԿ-ը հայտնելով գոսոսի 6-ից ի վեր կառավարության կողմից վերահսկող տարածքներում հուսիտների հարձակումների հետևանքով քաղաքացիական բնակության շրջանում առնվազն 17 զոհի մասին։ Ճապոնիայի պաշտպանության նախարար Շինջիրո Կոիզումին հայտարարել է, որ Ճապոնիայի, Միացյալ Նահանգների և Հարավային Կորեայի միջև անվտանգության ոլորտում համագործակցություն շարունակում է կարևոր լինել ծածկագրային խաղաղության և կայունության համար։ Նրա մեկնաբանությունը հնչել այն բանից հետո, երբ նախագահ Թրամփը կրճատել է Սեուլի հետ Միացյալ Նահանգների ռազմական զորավարժությունները։ Ֆերարի առաջին լիովին էլեկտրական մեքենայի եզակի տարբերակը Կալիֆոռնիայում բարեգործական աճուրդում վաճառվել է ռեկորդային 40 միլիոն դոլարով։ Ֆերարի լյուս Չեսի Զրոն դարձել է աճուրդում վաճառված ամենաթանկ նոր մեքենան, որի հասույթը ուղղվել է կրթական նախաձեռնություններին։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։
1: Աշխարհի նուրերը 41 լեզվով այս հասցեին www.world.com
0: Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները

Արգելու կնդիներ, Երուսաղեմ այցելողականչուր ոք նախ նայում է երկնքին։ Նրանք նայում են այդ հոյակապ գմբետներին, երկինք բարձրացող պատերին և արևի լույսի տակ ոսկուպես փայլող հինքարե տներին։ Բայց Երուսաղեմի ամենամեծ գաղտնիքը երկնքում չէ, դարեր, գուցե հազամյակներ շարունակ այն լուր սպասում էր մեզ մեր ոտքերի տակ։ Այսպիսով, քանի քաղաք կարող է թաքնված լինել մեկ քաղաքի տակ, կարող եք հարցնել։ Այսօր մենք ճանապարհություն ենք սկսում հենց այդ հարցի մեջ։ Մենք մեր հայացքը կուղենք այդ բարձր գմբետներից դեպի երկրի խորքերը։ Մենք կճանապարհենք Երուսաղեմի թաքնված աշխարհը, որտեղ քարը, հողը և ժամանակը կուտակվել են շերտ առ շերտ։ Այսօրվա Երուսաղեմը, որը մենք տեսնում ենք, իրականում մեկ քաղաք չէ։ Դարերի ընթացքում այս հողերով անցած յուրաքանչյուր քաղաքակրթություն հեբուսաններից մինչև քանանցիներ, ռոմեացիներից մինչև բյուզանդացիներ, օմայաններից մինչև օսմաններ, իր քարը դրել է նախորդի վրա։ Երուսաղեմը հսկայական պատմական գրադարան է, որը կազմված է մեկը մյուսի վրա կառուցած քաղաքներից։ Բայց ինչու պետք է մարդը քաղաքը կառուցի գետնին տակ, երբեմն թշնամուց թաքնվելու, երբեմն ջրի մի կաթիլի հասնելու, իսկ երբեմն պարզապես իր հավատքն ու կյանքը պաշտպանելու համար։ Ինձ ամենաշատը պատասխաններից մեկը թաքնված է մութ ժարի սրտում, մոտավորապես 2700 տարի առաջ, Եզնիկայի թունելը, Սիլվամի թունելը։ Պատկերացեք, սա պաշարված քաղաք, դրսում լսում են մոտեցող բանակների քայլերի ձայները, ներսում մարդիկ պայքարում են ծարավից, երբ ջրի մասին ես խոսում, մնացած ամեն ինչ կանգ է առնում, ջուրը միայն կյանք չէ, այլ քաղաքի դիմադրությունն է, նրա հույսը, հենց այդ դժվարին օրինն էր, որ կայացեց այն որոշումը, որը պետք է փոխի Երուսաղեմի

Կատագիրը. Քաղաքի սուրճը տնվող Գեհոնի կամ Սիլվանի աղբյուրի ջուրը պետք է շեղվեր քաղաքի ներսում գտնվող Սիլոմավի Սիլվանի ավազան, թունել փորելով հսկայական նրան միջով։ Սակայն այդ ժամանակ ոչ քարտեզ կար, ոչ էլ չափիչ սարք։ Անմիջապես կազմվեցին երկու առանձին բեղման խմբեր։ Մեկը սկսեց փորել թունելի միջից, մյուսը հակառակ կողմից։ Նրանք աշխատում են լիակատար խավարի մեջ, միայն յուղի լամպերի թարթող լույսի ներքո։ Երբ փորելու ձայները արձագանքում էին լեռան միջով, նրանք մետր առ մետր շարժում էին դեպի նույն նպատակը, առանց որևէ միմյանց տեսնելու։ Եվ այդ ժամանակ թերևս տեղ ունեցավ պատմության ամենազարմանալի ինժեներական սխրանքներից մեկը։ Գիտեք սա, մոտավորապես 2700 տարի առաջ այս երկու թիմերը, որոնք փնտրում էին ժայռերը առանց որևէ ժամանակակից տեխնոլոգիայի, հանդիպեցին լեռան կենտրոնում միլիմետրային ճշգրտությամբ։ Երբ աշխատողները սկսեցին լսել միմյանց փորելու ձայները, խորը, նրանք ոգևորությամբ փորեցին վերջին մի քանի մետրերը և վերջապես գտնախառնվեցին նույն տեղում։ Նույնիսկ այսօր ինժեներները հիացմունքով ուսումնասիրում են, թե ինչպես է այս ճշգրիտ հաշվարկը կատարվել այդ տարաշրջանի միջոցներով։ Եվ ամենավաղն այնն է, որ Երուսաղեմ այցելողները այսօր դեռ կարող են քայլել այս թունելի ներսում, մինչև ծնկները հասնող Զով ջրով, որը բացվել է 2700 տարի առաջ։ Սակայն Երուսաղեմի ստորգետնյա հիշողությունը անշուշտ չի սահմանափակվում այս ջրային թունելներով։ Մի փոքր ավելի հեռու դուք հանկարծ հայտնվում էիք հին հռոմեական փողոցում, գետից մի քանի մետր խորության վրա։ Զարմանալի է, կանգ առնե և մտածե. Այդ ժամանակակից փողոցների տակ, որտեղ մեքենաներն են անցնում և մարդիկ շտապում են, քարե արահետներն ընկած, որտեղ ժամանակը կարծես կանգի առել։ Մի ժամանակ արևտականները համեմունքներ էին ընտանում այդ քարերի վրա։ Հռոմեացի զինվորները պարեկում էին, հեռավոր երկրներից եկած ուխտավորները քայլում էին այդ ճանապարհներով, և երեխայի ծիծաղը արձագանքում էր նրա փողոցներում։ Մինչ մենք ապրում ենք այն հողի վրա, որի վրա նրանք ոտքի են դրել, պատմությունը շարունակում է լուր պարկած լինել մեր ոտքերի տակ։ Իսկ ինչ կասեք այդ խորհրդավոր ստորգետնյա անցումների մասին։ Հնագետներն դեռևս չեն կարողացել պարզել, թե ինչ նպատակ էին ծառայում Երուսաղեմի տակ գտնվող այս բոլոր թունելները։ Դրանք միայն ջուր տեղափոխելու համար էին, թե փախոսի ճանապարհին պաշարմանների ժամանակ։ Կամ գաղտնի պաշարմունքի վայր, որտեղ մարդիկ ապաստան էին գտնում։ Հնարավոր է, բոլորն է, յուրաքանչյուրը տարբեր դարաշրջաններում օգտագործվել է տարբեր նպատակներով։ Երուսաղեմը նման է մի գրքի, որի վերջին էջը երբեք չի գրվի։ Հողից հանված յուրաքանչյուր քար մեր ականջներին անցյալից ինչ-որ նոր բան է շնշնջում։ Այնուամենայնիվ հարգելու կնդիներ, անհրաժեշտ անդրադառնալ մի շատ կարևոր հարցի, որը մնում է արդիական այսօր։ Երուսաղեմում որոշ հնագիտական բեղումներ այժմ շատ ավելի հեռու են գնում, քան պարզապես գիտական աշխատանք։ Դրանք գտնվում են քաղաքի մշակութային ժառանգության պահպանման և նրա պատմական ինքնության մեկնաբանման վերաբերյալ խոշոր միջազգային բանավեճերի կենտրոնում։ Շատ միջազգային կազմակերպություններ, հիմնականում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, հաճախ հիշեցնում են մեզ, որ Երուսաղեմը հրեական, քրիստոնեական և մահմեդական համայնքների համատեղ ժառանգությունն է։ Նրանք ուշադիր ընդգծում են այս բազմաշերտ կառույցի պահպանման կարևորությունը։ Մյուս կողմից պայեսինցի փոսակետներն ու մշակութային ժառանգության ներկայացուցիչները հրապարակում են արդարացված և շատ լուրջ նախազգուշացում։ Նրանք խորապես մտահոգված են, որ այս անվերահսկելի ստորգետնյա պեղումները կարող են վնասել քաղաքի հազարամյակների ֆիզիկական կառուցվածքը և նույնիսկ թուլացնել հին կառույցների, մասնավորապես Մեշիրի Իաքսա մսկիտի հիմքերը, ուղղակիորեն սպառնալով պատմական արտեֆակտների և գետինտակ կյանքին։ Ավելին, քաղաքի հարուստ ինքնությունը պատմության միասնական ընկալմամբ սահմանափակելու փորձը ավելույթ է սրում մտահոգությունները։ Գուցե որոշ քաղաքներ պարզապես չեն աճում դեպի երկինք, հարգելու կնդիներ, որոշ քաղաքներ թաքցնում են իրենց հիշողությունը երկրի տակ։ Այսօր մենք միասին կարճ ճանապարհորդություն կատարեցինք Երուսաղեմի ստորգետնյա շերտերով, մենք լսեցինք քարերի շշնջացող պատմությունները, և մենք տեսանք, թե որքան շատ քաղաքներ կարող են իրականացնել

կանոն թաքնված լինեն մեկ քաղաքի տակ, բայց այդ հողերի հիշողությունը միայն ստորգետն է չի ապրում։ Եփեմն այն շարունակում է ապրել վարպետ արեստավորների կոչ ձեռքերում, Եփեմն դա շարունակ անփոփոխ մնացած արահետներում, իսկ Եփեմն համբերատար խմանված ձիթերն ու ստվերում։ Հաջորդ դրվագում մենք ուսումնասիրենք տակից և կդիպչենք այդ վարպետների ձեռքերին։ Միասին մենք կհետևենք հին արհեստներին, աշխատանքին և անջնջելի մշակութային հիշողությանը, որը Բաղեսինը պահպանել է դարեր շարունակ։ Մինչև հաջորդ դրվագում կրկին հանդիպելը։ Մենք շարունակենք բացահայտել Բաղեսինի թաքնված պատմությունները։ Հաջողություն։Բաղեսինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարելույս Սարգելի ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vochchun hargelu kandiner. TRT հայն համատլուերներ, չորեք շաբթի, օգոստոսի 19-ը։ Ձեզ են ներկայացում ովագլխավոր թեմաները։ Թուրքիան խստորեն դատապարտում է Իսրայելի կողմի Սիրիայի Աբու ալ-Դուհուր ավիաբազայի վրա կատարված հարվածները։ Թուրքիան հրապարակել է 2026-2030 թվականի ճանապարհային քարտեզը, դառնալու համաշխարհային անձնական բանականության կենտրոն։ Արաբական Միացյալ Միությունները դադարեցնում է Իրանի հետ բոլոր առևտրային և ֆինանսական գործունեությունը։ Թուրքիան դատապարտել է Իսրայելի կողմից Սիրիայի Աբու ալ-Դուհուր ռազմական ավիաբազայի վրա հասցված հարվածները, կոչ անելով միջազգային հանրությանը ավելի խիստ միջոցներ ձեռնարկել Իսրայելի դեմ։ Սիրիական պետական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ 8 հարվածներ վնասել են ավիաբազայի թռիչքուղին և ենթակառուցվածքներ, սակայն զոհերի մասին տեղեկություններ չեն եղել։ Թուրքիան մեկնարկել է արհեստական բանականության նոր գործողությունների ծրագիր, որի նպատակն է համապնդել տեխնոլոգիական անկախությունը և երկիրը դարձնել համաշխարհային արհեստական բանականության կենտրոն։ Ճանապարհային քարտեզը ներառում է արհեստական բանակության ոլորտում 5 միլիոն մարդու համար նախատեսած ուսուցում և 110,000 արհեստական բանականության փորձագետի և մասնագետի պատասխան ծրագրեր։ Արաբական Միացյալ Միությունները կասեցրել Իրանի հետ բոլոր առևտրային և ֆինանսական գործարքները մինչև հետագա ծանոթություն, Թեհրանին մեղադրելով ծովային նավարկությունը թիրախավորող բալիստիկ քրտիներ արձակելու մեջ։ Իրանը մերժել է մեղադրանքը, այն անվանելով անհիմն և զգուշացել է, որ նրան պնդումները կարող են խատարել ծայրահեղ վստահությունը։ Իսրայելական անօթաչու թռչող սարքի հարվածը գազաքաղաքի Մարտաշատ սրճարանի վրա սպանեց առնվազն 6 պահեստինցի, այդվում 1 երեխա, և վիրավորեց ավելի քան 12 մարդու։ Իսրայելական զինվորականները պնդում են, որ թիրախավորել են Համասի հրամանատարներին, որոնք հավաքվել էին Ալ-Շատի տարածքում։ Գազայի աղջապահության նախարարության տվյալներով Իսրայելի կողմից անկլավի դեմ իրականացվող ցեղասպանական պատերազմի հետևանքով 2025 թվականի հոկտեմբերից ի վեր մահացել ավելի քան 73,000 պահեստինցի, այդում առնվազն 1,266-ը վերջին զինատարի ուժի մեջ մտնելուց ի վեր։ Զինվանվեի կարի բահլճում անցյալ շաբաթ տեղի ունեցած լաստանավեր աղետի զոհերի թիվը հասել է 94-ի, ինչը այն դարձնում է երկրի ամենամահացու տրանսպորտային աղետը։ Իշխանությունը հայտնել են, որ նավը շրջվելու պահին տեղափոխում էր մոտ 180 ուղևոր, մինչ որոնական փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։ Ողջույն հարգելու կնդիներ, ձեզ ողջունում ենք համերի ճանապարհորդության նոր թողարկումից։ Այսօրվա թողարկման մեջ մենք սկսենք համաշխարհային խոհանոցի պատմության ամենահետաքրքիր արկածներից մեկի մասին պատմելը։ Միասին կուսումնասիրենք, թե ինչպես է կենտրոնական Ասիայի տափաստաններում ծակած խմորի տեխնիկան արմատավորել Անատոլիայում և վերածել բոլորովին այլ ձևերի Եվրոպայում, մասնավորապես Իտալիայում։ Մենք հետևենք այս փոքրիկ խմորի փաթեթի մեծ պատմությունը, մանրից մինչև ravioli, դրանց հազարավոր կիլոմետրի ճանապարհորդությունը և միջմշակութային փոխակերպանը, մանթի, ravioli, տորտելինի, այսպիսով, որտեղից են իրականում ծագում այս փոքրիկ խմորի փաթեթները։ Մեր ճանապարհորդությունը սկսում է կենտրոնական Ասիայից, հայտնի չէ, թե երբ է ծագել լցոնված խեցգետինի գաղափարը, այնուամենայնիվ պատմաբանները կարծում են, որ կենտրոնական Ասիայի քոչոր համայնքները մսով լցոնված խեցգետիների էին պատրաստում շատ վաղ ժամանակներից։ Քոշողական կյանքը դժվար է, ճանապարհորդությունը երկար է, իսկ ռեսուրսները սահմանափակ։ Հետևաբար անհրաժեշտ են գործնական, փոխադրելի և կշտացող կերակուրներ։ Այլյուրը և ջուրը խառնվում են, խմորը հունցում և շատ բարակ շերտով գլորվում։ Կենտրոնում տեղադրվում է աղացած միս և սող, և այն կնքվում է։ Պատասում են փոքր փաթեթներ, դրանք եփվում են գոլորշու կամ ջրի մեջ երաշտելու միջոցով։ Դրանք զնդարար են, գործնական և կարող են կերակե մեծ խմբերը։ Այսօր մանթի կամ մանթը անունով մեծ գոլորշու վրա պատրաստված խեցգետինները, որոնք դերևս պատրաստում են կենտրոնական Ասիայում, այս ավանդույթի կենդանի հետքերն են։ 13-րդ դարում մոնղոլական կայսրությունը տարածվեց Եվրասիայի մեծ մասի վրա։ Այս քաղաքական միասությունը խթանեց ոչ միայն առևտուրը, այլև սննդի մշակույթը։ Այնուամենայնիվ կարևոր ընդգծ է, որ չկան որևէ հստակ ապացույցներ, որ մոնղոլներն են ravioli-ն ուղղակիորեն բերել Իտալիա։ Այնուամենայնիվ մետաքսի ճանապարհ եկանքով մարդիկ, տեխնիկան և բաղադրատոմսերը անընդհատ շրջանառվում էին։ Լցոնված խմորի գաղափարը հնարավոր է տարածել տարբեր ձևերով
կենտրոնական Ասիայից մինչև Չինաստան, Մերձավոր Ավերք և Անատոլիա։ Չինական Չիաոզոյի նույնպես տեխնիկա նմանություններ ունի կենտրոնական Ասիայի խեցգետինեի հետ։ Սա ցույց է տալիս, որքան հզոր կարող է լինել մշակութային փոխազդեցությունը։ 11-րդ դարի սկսած Թուրքիայի Անատոլիայում հաստատելով խեցգետիններն այստեղ նոր ինքնություն ձեռք բերեցին։ Հաստատված կյանքը, հարուստ գյուղատնտեսական արտադրանքը և կատնամութերքի մշակույթը վերափոխեցին այս ուտեստը։ Կայսերի խեցգետիններն այն փոխարինեցին ամենացայտուն օրինակներից մեկով։ Բայց ինչ կասեք Իտալիայի մասին։ Ինչպես են պանիրները հասել Իտալիա։ Այս հարցի միանշանակ պատասխան չկա։ Այնուամենայնիվ կան մի քանի ուժեղ տեսություն։

ներ, արևտուր և մետաքսի ճանապարհի ազդեցություն։ Մերձավոր արևելքի և միջեկական ծովի միջև արևտրային ցանցերը կարող են նպաստել խորհրդարանական տեխնիկայի շրջանառությանը։ Արաբական ազդեցություն։ Սիցիլիան արաբական տիրապետության տակ էր 9-րդ դարի և 11-րդ դարերի միջև։ Արաբական խոհանոցը ներառում է լցոնված խմորման ուտեստներ։ Այս տեխնիկան կարող ազդեցություն ունենա հարավային Իտալիայի վրա։ Խաչակրած արշավանքներ։ Եվրոպացիները մեծավոր արևելքում բախվել են նոր համերի և խորհրդարանական տեխնիկայի։ Այս հանդիպումները կարող են արագացնել մշակութային փոխազդեցությունները։ Անկախ զարգացում։ Իտալիայում լցոնված մակարոնի մասին գրավոր գրավումները թվագրվում են 12-րդից 16-րդ դարերում։ Միջնադարյան տեքստերում հիշատակվում են ռավիոլի նման բաղադրատոմսեր։ Նույնիսկ հին Հռոմում կային խմորի շերտեր, որոնք կոչվում էին լագանում։ Իտալացիները հնարավոր է ժամանակի ընթացքում իրենց խմորի ավանդույթը վերածել են լցոնված ձևերի։ Այսօր պատմաբանների մեծ մասը ավելի հավանական է համարում մշակութային փոխազդեցությունների համադրությունը, քան մեկ աղբյուրը։ Եվ արդյունքը իտալացիները մշակեցին լցոնված խմորը մեծ բազմազանությամբ՝ ռավիոլի, տորտելինի, անյոլետի, կապելեոտի։ Յոքանչյուր տարածաշրջան ունի յուրատուկ ձևը և լցոնները՝ ռիկոտա և սպանախ, տտմիկի ծաղիկներ, սունկ, միս, ծովամթերք։ Իտալական ռավիոլի խմորի մեջ սովորաբար օգտագործում են ձվեր։ Սա խմորին տալիս է դեղին գույն և ավելի ճկուն կարոսածք։ Թուրքական և կենտրոնական Ասիայի մատիներում դասական խմորը հիմնականում բաղկացած է ալյուրից և ջրից։ Մյուս կողմից իտալական խոհանոցը կրում է միջկարական ծովյան պանիրների և բանջարեղենի հարստությունը։ Հարգելի ընդդիներ, մանթն ու ռավիոլին պարզապես խմոր և լցոն չեն։ Դրանք Եվրոպայի մշակութային Եվրասիայի շրջանառության լուրջ վկաներն են։ Հնարավոր է մեկը մյուսից չի առաջացել։ Հնարավոր է դրանք զարգացել են զուգահեռաբար։ Հնարավոր է նրանց ճանապարհն է հատվել մետաքսի ճանապարհին։ Բայց հաստատ է, որ լցոնված խմորի գաղափարը մարդկության համատեղ սեղծագործականության արդյունք է։ Երբ այսօր ուտում եք մանթը կամ ռավիոլի, ապսե նույն սեղանի շուրջ եք միավորում կենտրոնական Ասիայի տափաստանները, Անատոլիա խոհանոցը և Իտալիայի մակարոներենի տաղավարները։ Այս ճանապարհորդությունը, որ ձգվում է Բուղարայից մինչև Կայսերի և Կայսերից մինչև Բոլոնիա, անցյալի և ներկայի միջև կառուցած ամենահամեղ կամուրջներից մեկն է։ Մինչև մեր հաջորդ դրվագում կրկին հանդիպել է մեկը համեղ ճանապարհորդության ժամանակ։ Հաջողություն։Այն նաև սնունդ է։ Դուք դրա մասին կարդացել եք բանասերություններում, դուք զարցրել եք օծանիկներում, դուք տեսել եք այգիներում, դուք եփեվե համտեսել եք այն։ Վարդերը շատ ավելին են, քան դուք կարծում եք։ Դրանք համ են դեղամիջոց և հազամյակների պատմություն ունեցող ավանդույթ։ Պատկերացրեք մի ծաղիկ, այն եղել է բանասությունների թեմա, պատկերված է նկարներում և ոգեշնչող օծանելիքներ։ Դրա բույրը դարձել է քաղաքի անվան հոմանիշք, իսկ գույնը սիրո խորհրդանիշ։ Այո, մենք խոսում ենք վարդի մասին, բայց այսօր մենք ձեզ կպատմենք վարդի այն կողմի մասին, որին դուք սովոր չեք։ Վարդը որպես սննդամթերք։ Մենք ներկայացնում ենք այս հոդվածը, որը գրվել է Ուր Բեջերի կլիի կողմից ՏՏ Հաբերի համար և հարստացած է Ակտենիզի համալսարանի դասախոս Շեյմա Նուր Գյունեշի փորձագիտական կարծիքներով։ Վարդը հին ծաղիկ է, որը պատկանում է Ռոսեիքես բույսի ընտանիքին։ Այն ունի հարյուրավոր բնական տեսակներ և հազարավոր հիբրիդային տարատեսակներ։ Թուրքիայում աճում են նաև բազմաթիվ տեսակներ՝ սպիտակ, խրխտան, հովիտ, մշտադալար, բնիկ վարդագույն, շիլան վարդեր և իհարկե ամբողջ աշխարհում ի հայտ եկած իսպարտա վարդը։ Իսպարտան գործնականում հոմանիշ է այս ծաղկին։ Ամեն տարի փառատոներ են անցկացվում և դաշերը վարդագույն են ներկվում։ Սակայն վարդի կարևորությունը այլևս չի սահմանափակվում միայն լանդշաֆտային ձևավորմամբ և կոսմետիկայով։ Վերջին տարիներին գաստրոնոմիայի աշխարհը նույնպես բացահայտում է վարդը։ Շեման

Նոր գյուներշը նշեց, որ կա մի քանի հիմնական պատճաներ, թե ինչու է վարդը այդքան երկար գրավել մարդկանց, դրա բուրավետ կայուսացքը, որը եկատեղ տպավություն է թողնում քիմքի վրա, դրա տեսքը, որը բարելավում է համը և դրա յուրատուկ բույրը։ Բացի այդ, ֆենոլային և կենսակտիվ բաղադրիչների շնորհիվ վարդը հատկապես գրավիչ է դարձնում առողջության համար։ Այսպիսով, ինչպես է վարդը օգտագործում խոհանոցում։ Փորձագետ Գյունեշի պատասխանը չափազանց համապարփակ է, չորացած տեսքով, թխվասխաբիլիկներում և աղանդաներում, վարդաջուր, ըմպելիքներում, թարմ թերթիկներ, համեմունքներում և որպես առողջարար բնական գունանյութ։ Թուրքական խոհանոցում այն դարեր շարունակ օգտագործվել է մուրաբաների, թուրքական քասավենիքի, շերբետի, կոմպոտի, գյուլաչի, որը բրինձի պուդինգ է, մաջունի, որը հյուս է, և աշուրեի, որը թուրքական աղանդերի տեսակ է։ Վարդերի առողջության համար օգտակար հատկությունը նույնպես բավականին ուշագրավ են։ Իր բարձր հակաօքսիդանային ակտիվության և կենսակտիվ բաղադրիչների շնորհիվ վարդը արժեքավոր ուտելի ծաղիկ է սննդային առումով։ Ավելին, իր հանգստացնող բույրի շնորհիվ այն օգտագործվում է հոգեբանական խանգարումների, ինչպես են ստրեսը, գլխացավը և քնի խանգարումները։ Դեպքում, մարդիկ հին ժամանակներից հայտնաբերել են վարդերի առողջության համար օգտակար հատկություններ և օգտագործել են դրանք որպես բուսական միջոց տարբեր հիվանդությունների դեմ։ Բացի այդ, Օսմանյան ժամանակաշրջանում բուժիչ նպատակներով պատրաստվել է և օգտագործվել այնպիսի ատրանքներ, ինչպիսիք են վարդի մածուկը, վարդի օշարակը, վարդի մուրաբան, վարդաջրի շերբետը, վարդի յուղը և մեղրը, ասաց մեր փորձագետ Գյունեշը։ Ներկայի ավիճակին անդրադառնալով մեր փորձագետը նշում է, որ այսօր սպարողները վերագտնում են իրենց սննդային սովորությունը, երբ փորձում են նոր համեր, ինչը թույլ է տվել վարդերի մուտք գործել ինչպես ավանդական, այնպես է նորարական խոհանոցներ։ Սոցիալական ցանցերի և բաղադրատոմսերի տարածման հետ մեկտեղ վարդի վրա հիմնված բաղադրատոմսերը նույնպես բազմապատկվել են։ Դրանց օգտագործումը ռեստորաններում ամեն օր աճում է և դրանց վաճառքը ավելի ու ավելի տարածված է դառնում օրգանական և գուրման շուկաներում։ Վարդագույն պաղպաղակ, վարդի թխվածքաբիլիկներ, վարդի թերթիկներով պատված թուրքական քարսավենիք, դրանք զարդարում են սեղանները իրենց համային և տեսողական գրավչությամբ։ Դրանք նախընտրել են ոչ միայն իրենց բուրավետ հատկություններով, այլև տեսողական գրավչության համար։ Որպես օրինակ կարելի է բերել 4 վարդի թերթիկներով պատված թուրքական քասավենիքը կամ 4 վարդի թերթիկների օգտագործումը ըմպելիքների և աղանդերի պատուսան մեջ, ասաց մասնագետ Գյունեշը։ Վերջապես, պետք է նշել, որ վարդերը Թուրքիայում միակ ուտելի տեղաղիկները չեն։ Գաստրոնոմիայում օգտագործող տեսակների շարքում են նաև դդմի ծաղիկները, լավանդա, մանուշակը, երիցուկը, խատուտիկը, հիբիսկուսը և նրան ծաղիկները։ Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր ծաղիկներն են ուտելի, անհրաժեշտ է խուսափել այն ծաղիկներից, որոնք չեն խորտրվում մասնագետների կողմից կամ որոնց պիտականությունը անորոշ է։ Հնարավոր է հաջորդ անգամ, եթե վարդի հոտը զգաք, այն տեսեք ոչ միայն որպես ծաղիկ, այլ որպես հազարամյակների պատմություն ունեցող համի և բուժման ավանդույթի գրող։ Այս կանայք դրվագի համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան եւ երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն, հարգելի ուղդիներ։ ՏՏ հայերեն համարտլուերն են չորեքշաբթի, օգոստոսի 19-ը։ Ձեզ են ներկայացում օվագլխավոր թեմաները։ Թուրքիան խստորեն դատապարտում է Իսրայելի կողմի Սիրիայի Աբու ալ-Դուհուր ավիաբազայի վրա կատարված հարվածները։ Թուրքիան հրապարակել է 2026-2030 թվականի ճանապարհային քարտեզը՝ դառնալու համաշխարհային արհեստական բանականության կենտրոն։ Արաբական միացյալ միությունները դադարեցնում են Իրանի հետ բոլոր առևտրային և ֆինանսական գործունեությունը։ Թուրքիան դատապարտել Իսրայելի կողմից Սիրիայի Աբու ալ-Դուհուր ռազմական ավիաբազայի վրա հասցված հարվածները, կոչ անելով միջազգային հանրությանը ավելի խիստ միջոցներ ձեռնարկել Իսրայելի դեմ։ Սիրիական պետական լրատվամիջոցներ հայտնել են, որ 8 հարվածներ վնասել են ավիաբազայի թռչքուին և ենթակառուցվածքներին, սակայն զոհերի մասին տեղեկություններ չեն եղել։ Թուրքիան մեկնարկել է արհեստական բանականության նոր գործողությունների ծրագիր, որի նպատակն է համապատասխանել տեխնոլոգիական անկախությունը և երկիրը դարձնել համաշխարհային արհեստական բանականության կենտրոն։ Ճանապարհային քարտեզը ներառում է արհեստական բանականության ոլորտում 5 միլիոն մարդու համար նախատեսած ուսուցում և 110 000 արհեստական բանականության փորձագետի և մասնագետների պատասխան ծրագրեր։ Արաբական միացյալ միությունները կասեցին Իրանի հետ բոլոր ավտրային և ֆինանսական գործարքները մինչև հետագա ծանոցում, Թեհրանին մեղադրելով ծովային նավարկությունը թիրախավորող բալիստիկ հրթիռներ արձակելու մեջ։ Իրանը մերժել է մեղադրանքը, այն

نوانف آنهیمن یف گوشه سله بور نران بندوم نرن قاروغ این خطره جازشنائین وصاوی چونه. اسرائیلکان آنوتاچو تچوک سرکی هرواتزه گزا کهاکی مرتشات سچانی ورا سپانه جادنوازن ویس پایستینسی آیتوو مکیخا یو یاورج آویلکان تسنیرکو مارتو. Իսրայելական զինվականները պնդում են, որ թիրախավորել են Համասի հրամանատարներին, որոնք հավաքվել էին Ալ-Շատի տարածքում։ Գազայի աղջապահության նախարարության տվյալներով Իսրայելի կողմից անկլավի դեմ իրականացվող ցեղասպանական պատերազմի հետևանքով 2025 թվականի հոկտեմբերից ի վեր մահացել ավելի քան 73,000 պահեստինցի, այդ թվում առնվազն 1,266-ը վերջին զինատարի ուժի մեջ մտնելուց ի վեր։ Զիմբաբվեի կարի բահլճում անցյալ շաբաթ տեղի ունեցած լաստանավի աղետի զոհերի թիվը հասել 94-ի, ինչը այն դարձնում է երկրի ամենամահացու տրանսպորտային աղետը։ Իշխանությունը հայտնել են, որ նավը շրջվելու պահին տեղափոխում էր մոտ 180 ուղևոր, մինչ որոնական փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայինից։ Հաջողություն։ Ողջույն հարգելու կնդիներ, ձեզ ողջունում ենք համերի ճանապարհորդության նոր թողարկումից։ Այսօրվա թեղարկման մեջ մենք սկսենք համաշխարհային խոհանոցի պատմության ամենահետաքրքիր արկածներից մեկի մասին պատմելը։ Միասին կուսումնասիրենք, թե ինչպես է կենտրոնական Ասիայի տափաստաններում ծակած խմորի տեխնիկան արմատավորել Անատոլիայում և վերածել բոլորովին այլ ձևերի Եվրոպայում, մասնավորապես Իտալիայում։ Մենք հետևենք այս փոքրիկ խմորի փաթեթների մեծ պատմությունը, մանրից մինչև ravioli, դրանց հազարավոր կիլոմետրի ճանապարհորդությունը և միջմշակութային փոխակերպանը, մանթի, ravioli, տորտելինի, այսպիսով, որտեղից են իրականում ծագում այս փոքրիկ խմորի փաթեթները։ Մեր ճանապարհորդությունը սկսում է կենտրոնական Ասիայից, հայտնի չէ, թե երբ է ծագել լցոնված խեցգետինի գաղափարը, այնուամենայնիվ պատմաբանները կարծում են, որ կենտրոնական Ասիայի քոչոր համայնքները մսով լցոնված խեցգետինների էին պատրաստում շատ վաղ ժամանակներից։ Խոշորական կյանքը դժվար է, ճանապարհորդությունը երկար է, իսկ ռեսուրսները սահմանափակ։ Հետևաբար անհրաժեշտ են գործնական, փոխադրելի և կշտասող կերակուրներ։ Ալյուրը և ջուրը խառնվում են, խմորը հունցում և շատ բարակ շերտով գլորվում։ Կենտրոնում տեղադրվում է աղացած միս և սող, և այն կնքվում է։ Պատասում են փոքր փաթեթներ, դրանք եփվում են գոլորշու կամ ջրի մեջ երաստելու միջոցով։ Դրանք զնդարար են, գործնական և կարող են կերակե մեծ խմբերը։ Այսօր մանթի կամ մանթը անունով մեծ գոլորշու վրա պատրաստված խիսկետինները, որոնք դերևս պատրաստում են կենտրոնական Ասիայում, այս ավանդույթի կենդանի հետքերն են։ 13-րդ դարում մոնղոլական կայսրությունը տարածվեց Եվրասիայի մեծ մասի վրա։ Այս քաղաքական միասությունը խթանեց ոչ միայն Արևտուրը, այլև սննդի մշակույթը։ Այնուամենայնիվ, կարևոր է ընդգծել, որ չկան որևէ հստակ ապացույցներ, որ մոնղոլներն են ravioli-ն ուղղակիորեն բերել Իտալիա։ Այնուամենայնիվ, մետաքսի ճանապարհ եկանքով մարդիկ, տեխնիկան և բաղադրատոմսերը անընդհատ շրջանառվում էին։ Լցոնված խմորի գաղափարը հնարավոր է տարածել տարբեր ձևերով, կենտրոնական Ասիայից մինչև Չինաստան, մերձավոր Արևելք և Անատոլիա։ Չինական Չիաոզոյի նույնպես տեխնիկա նմանություններ ունի կենտրոնական Ասիայի խեցգետինների հետ։ Սա ցույց է տալիս, որ որքան հզոր կարող է լինել մշակութային փոխազդեցությունը։ 11-րդ դարից սկսած Թուրքիայի Անատոլիայում հաստատելով խեցգետիններն այստեղ նոր ինքնություն ձեռք բերեցին։ Հաստատված կյանքը, հարուստ գյուղատնտեսական արտադրանքը և կատամութերքի մշակույթը վերափոխեցին այս ուտեստը։ Կայսերի խեցգետիներն այն փոխարինեցին ամենացայտուն օրինակներից մեկով։ Բայց ինչ կասեք Իտալիայի մասին, ինչպես են պանիրները հասել Իտալիա, այս հարցի միանշանակ պատասխան չկա, այնուամենայնիվ կան մի քանի ուժեղ տեսություններ, Արևտուր և Մետաքսի ճանապարհի ազդեցություն, մերձավոր Արևելքի և միջակայական ծովի միջև արևտրային ցանցերը կարող են նպաստել խորհրդական տեխնիկայի շրջանառությունը, արաբական ազդեցություն, Սիցիլիան արաբական տիրապետության տակ էր 9-րդ դարի և 11-րդ դարերի միջև։ Արաբական խոհանոցը ներառում է լցոնված խմորման ուտեստներ։ Այս տեխնիկան կարողալություն ունի հարավային Իտալիայի վրա։ Խաչակրած արշավանքներ։ Եվրոպացիները մեծավ արևելքում բախվել են նոր համերի և խորհրդական տեխնիկայի։ Այս հանդիպումները կարող են արագացնել մշակութային փոխազդեցությունները։ Անկախ զարգացում, Իտալիայում լցոնված մակարոնի մասին գրավոր գրավումները թվագրվում են 13-րդից 17-րդ դարերում։
Միշնադարյան տեքստերում հիշատակվում են ռավիոլի նման բաղադատոմսեր։ Նույնիսկ հին Հռոմում կային խմորի շերտեր, որոնք կոչվում էին լագանում։ Իտալացինը հնարավոր է ժամանակի ընթացքում իրենց խմորի ավանդույթը վերածել են լցոնված ձևերի։ Այսօր պատմաբանների մեծ մասը ավելի հավանական է համարում մշակութային փոխազդեցությունների համադրությունը, քան մեկ աղբյուրը։ Եվ արդյունքը իտալացիները մշակեցին լցոնված խմորը մեծ բազմազանությամբ՝ ռավիոլի, տորտելինի, անյոլետի, կապելեոտի։ Յոքանչու տարածաշրջան ունի յուրատուկ ձևը և լցոնը՝ ռիկոտա և սպանախ, տտմիկի ծաղիկներ, սունկ, միս, ծովամթերք։ Իտալական ռավիոլի խմորի մեջ սովորաբար օգտագործում են ձվեր։ Սա խմորին տալիս է դեղին և ավելի ճկուն կարոսածք։ Թուրքական և կենտրոնական Ասիայի մատիներում դասական խմորը հիմնականում բաղկացած է ալյուրից և ջրից։ Մյուս կողմից իտալական խոհանոցը կրում է միջկայական ծովյան պանիրների և բանջարեղենի հարստությունը։ Հարգելի ուղդիներ, մանթան ու ռավիոլին պարզապես խմոր և լցոն չեն։ Դրանք Եվրոպայի մշակութային Եվրասիայի շրջանառության լուր վկաներն են։ Հնարավոր է մեկը մյուսից չի առաջացել։ Հնարավոր է դրանք զարգացել են զուգահեռաբար։ Հնարավոր է նրանց ճանապարհն է հատվել մետաքսի ճանապարհին։ Բայց հաստատ է, որ լցոնված խմորի գաղափարը մարդկության համատեղ ստեղծագործականության արդյունք է։ Երբ այսօր ուտում եք մանթը կամ ռավիոլի, ապսե, նույն սեղանի շուրջ եք միավորում կենտրոնական Ասիայի տափաստանները, Անատոլիա խոհանոցը և Իտալիայի մակարոներենի տաղավարները։ Այս ճանապարհորդությունը, որ ձգվում է Բուղարայից մինչև Կայսերի և Կայսերից մինչև Բոլոնիա, անցյալի և ներկայի միջև կարոսած ամենահամեղ կամուրջներից մեկն է։ Մինչև մեր հաջորդ դրվագում կրկին հանդիպելը մեկը համեղ ճանապարհորդության ժամանակ։ Հաջողություն։Վարդավերին է, քան պարզապես սաղիք, այն նաև սնունդ է։ Դուք դրա մասին կարդացել եք բանասերություններում, դուք զարցրել եք օծանիկներում, դուք տեսել եք այգիներում, դուք եպևէ համտեսել եք այն։ Վարդերը շատ ավելին են, քան դուք կարծում եք, դրանք համ են դեղամիջոց և հազամյակների պատմություն ունեցող ավանդույթ։ Պատկերացրեք մի ծաղիկ, այն եղել է բանասությունների թեմա, պատկերված է նկարներում և ոգեշնչող օծանելիքներ։ Դրա բույրը դարձել է քաղաքի անվան հոմանիշք, իսկ գույնը ցիրո խորհրդանիշ։ Այո, մենք խոսում ենք Վարդի մասին, բայց այսօր մենք ձեզ կպատմենք Վարդի այն կողմի մասին, որին դուք սովոր չեք։ Վարդը որպես սննդամթերք։ Մենք ներկայացնում ենք այս հոդվածը, որը գրվել է Ուր Բեջերի կլիի կողմից Տերետե Հաբերի համար և հարստացած է Ակտենիզի համալսարանի դասախոս Շեյմա Նուր Գյունեշի փորձագիտական կարծիքներով։ Վարդը հին ծաղիկ է, որը պատկանում է Ռոսեիքես բույսի ընտանիքին։ Այն ունի հարյուրավոր բնական տեսակներ և հազարավոր հիբրիդային տարատեսակներ։ Թուրքիայում աճում են նաև բազմաթիվ տեսակներ. սպիտակ, խրխտան, հովիտ, մշտադալար, բնիկ վարդագույն, շիլան վարդեր և իհարկե ամբողջ աշխարհում ի հայտ եկած իսպարտա վարդը։ Իսպարտան գործնականում հոմանիշ է այս ծաղկին։ Ամեն տարի փառատոներ են անցկացվում և դաշտերը վարդագույն են ներկվում։ Սակայն Վարդի կարևորությունը այլևս չի սահմանափակվում միայն լանդշաֆտային ձևավորմամբ և կոսմետիկայով։ Վերջին տարիներին գաստրոնոմիայի աշխարհը նույնպես բացահայտում է Վարդը։ Շեյմա Նուր Գյունեշը նշեց, որ կա մի քանի հիմնական պատճառներ, թե ինչու է Վարդը այդքան երկար գրավ է մարդկանց, դրա բուրավետ կայուսածքը, որը եկատեր տպավորություն է թողնում քիմքի վրա, դրա տեսքը, որը բարելավում է համը և դրա յուրատուկ բույրը։ Բացի այդ, ֆենոլային և կենսակտիվ բաղադրիչների շնորհիվ Վարդը հատկապես գրավիչ է դարձնում առողջության համար։ Այսպիսով, ինչպես է Վարդը օգտագործում խոհանոցում։ Փորձագետ Գյունեշի պատասխանը չափազանց համապարփակ է, չորացած տեսքով, թխվածխաբլիթներում և աղանդաներում, վարդաջուր ըմպելիքներում, թարմ
թերթիկներ համեմունքներում եւ որպես առողջարար բնական գունանյութ։ Թուրքական խոհանոցում այն դարեր շարունակ օգտագործվել է մուրաբաների, թուրքական քասավենիքի, շերբետի, կոմպոտի, գյուլաչի, որը բրինձի պուդինգ է, մաջոնի, որը խյուս է, և աշուրի, որը թուրքական աղանդերի տեսակ է։ Վարդի առողջության համար օգտակար հատկությունները նույնպես բավականին ուշագրավ են։ Իր բարձր հակաօքսիդանային ակտիվության և կենսաակտիվ բաղադրիչների շնորհիվ վարդը արժեքավոր ուտելի ծաղիկ է սննդային առումով։ Ավելին, իր հանգստացող բույրի շնորհիվ այն օգտագործվում է հոգեբանական խանգարումների, ինչպես են ստրեսը, գլխացավը և քնի խանգարումները։ Դեպքում մարդիկ հին ժամանակներից հայտնաբերել են վարդերի առողջության համար օգտակար հատկությունները և օգտագործել են դրանք որպես բուսական միջոց տարբեր հիվանդությունների դեմ։ Բացի այդ, Օսմանյան ժամանակաշրջանում բուժիչ նպատակներով պատրաստվել է և օգտագործվել այնպիսի արտադրանքներ, ինչպիսիք են վարդի մածուկը, վարդի օշարակը, վարդի մուրաբան, վարդաջրի շերբետը, վարդի յուղը և մեղրը, ասաց մեր փորձագետ Գյունեշը։ Ներկայի ավիճակին անդրադառնալով մեր փորձագետը նշում է, որ այսօր սպառողները վերագտնում են իրենց սննդային սովորությունները և փորձում են նոր համեր, ինչը թույլ է տվել վարդերի մուտք գործել ինչպես ավանդական, այնպես է նորարական խոհանոցներ։ Սոցիալական ցանցերի և բաղադրատոմսերի տարածման հետ մեկտեղ վարդի վրա հիմնված բաղադրատոմսերը նույնպես բազմապատկվել են։ Դրանց օգտագործումը ռեստորաններում ամեն օր աճում է, և դրանց վաճառքը ավելի ու ավելի տարածված է դառնում օրգանական և գուրման շուկաներում։ Վարդագույն պաղպաղակ, վարդի թխվածքաբիլիկներ, վարդի թերթիկներով պատված թուրքական քարսավերիք, դրանք զարդարում են սեղանները իրենց համային և տեսողական գրավչությամբ։ Դրանք նախընտրել են ոչ միայն իրենց բուրավետ հատկություններով, այլև տեսողական գրավչության համար։ Որպես օրինակ կարելի է բերել 4 վարդի թերթիկներով պատված թուրքական քասավենիքը կամ 4 վարդի թերթիկների օգտագործումը ըմպելիքների և աղանդերի պատուսան մեջ, ասաց մասնագետ Գյունեշը։ Վերջապես, պետք է նշել, որ վարդերը Թուրքիայում միակ ուտելի տեղաղիկները չեն։ Գաստրոնոմիայում օգտագործող տեսակների շարքում են նաև դդմի ծաղիկները, լավանդա, մանուշակը, երիցուկը, խատուտիկը, հիբիսկուսը և նրան ծաղիկները։ Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր ծաղիկներն են ուտելի, անհրաժեշտ է խուսափել այն ծաղիկներից, որոնք չեն խորտվում մասնագետների կողմից կամ որոնց պիտականությունը անորոշ է։ Հնարավոր է հաջորդ անգամ, երբ վարդի հոտը զգաք, այն տեսեք ոչ միայն որպես ծաղիկ, այլ որպես հազամյակների պատմություն ունեցող համի և բուժման ավանդույթի գրող։ Այս կանայս դրվագի համար շնորհակալություն մեզ ձեր համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ